Peter Post kunne sig just nok, for hvor han var han i størten det. Og har været nu, reb han. Og den kan ikke sig, at måtte løje an. Det går ikke med videre. Sådan skidt over og. Just den dag har Peter sådan skøn brev i sin gråte spatte posttasch. Det dårlige brev, det var så godt. Da kreeg jeg vist nok en for uden buddel. Men der døb er spændig vidtlæftig i en mæsj, og tog fortlåben, når den mor på der nu jo kun ikke gerne. Han spekulerer, hvor kan han høben kun, og kæg det døb strålt langt ud. Det er hof von matten bor vejen i vidt, og matten har en svejs gerät. Det er skuld, at pedol man kliks for lærensvejsen. Matten var jo til hus, og var he har dat barn i helt, og vold just von hof foran. Man tog matten, det peder en beden, dat dejt gejt doch gav. Man tog matten, det peder en beden, dat gejt je gav, og ik høb ook med. Nå, det man tog brummel, matten bur, en beden gnægelig var hej. Man den gung dat fikst los. Den ålen drot esel op en ryg sæt. Peter hält das Pedol fast und das blitz und zischt um die beiden rum. Sie schnacken auch noch so ein Beten vor Reich, dobi, wat dat nie des gave ob an at end von Dörb. Aber denn sei dat Pedol war da fast. Tschüss, Matten, ich gebe die mal ein Ut. Matten hat dat hilt, seit er in sein Auto und brust davon. Bei der Post wohl auch gau wieder, dachte an den schönen Brief, wo nehm er noch ein für den Buddel kriegen war. Und dann schwung er sich wieder ob sein Ohlen Pet im Söms. Mann, wat wär dat? Beide bedohlen Boben? Bei der Petau? Beide bedohlen Ön? Wat nu? Matten wär weg und bei der Post wohl wieder? Dat mut nu so gon, mein Peter, und denn pette durch die Tau. Beide pedolen boben, beide pedolen ön, beide boben, beide ön. De stive Westenwind schauf em durch die Achterno. Und lüt nu en Buddel und noch ein und de Post ist dissen Dach just so in jeden Hus komm und wieder dörb, as jeden andern Dach. Kunst sie ob verloten, ob unsen Peter Post.